Asima Menolice i milioni maschi, io biciam da jam. Mrazę pennite, maczkam słabite, ne, ne mestram. Ubiciam parite, ubiciam wojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.